0: da se hi tla hi met a tele ta hon ka kone zia go de a son de la ke ku je da ka du sien a sem
1: a tu a ju ngi te tan shi le sin ta si do ngi te le ne de ola de si sa sin ne da
0: ni le sa ka ron ti a ji na na se se on ji a do de nen da din de ku je ka na ga kyo la ti a mi te da ji ji ji zo ka du sin a sem
1: mo si na hun de her
0: eh mo si ju mi
1: the first nations ku gan chief of norwegian na he gu in de